kona nabi ji la xiong maga ulo lan zhar bami ji sar xiji kone nyugye pomo tunza lochok somo sarba ti thar garbo chama me bata chida jarbu ji gundu la xiao xiji kone owa tiye ji tuna somo ta rinja ji chala chikarsu ne yubi ji tuta kaxe chida jarbu ta ngomo lam lopi ji topchok tate la ta daba lopi ji yiba ta ngenbi ta singja noro jandar sarbi san ta koma tao ta tiye ji tuna ta nyang la jisu kwa tar na xim husu kwa ye xedong chakbo rap tu chur bongbe xergu chugo la tukchun zubi radarbo lango lang na ᱡᱮᱡᱮᱥᱤ ᱯᱚᱨᱚᱝ ᱛᱟᱱᱫᱚᱝ ᱡᱚᱝᱡᱚᱥᱤ ᱛᱟ ᱛᱮᱡᱮ ᱛᱩᱱᱟ ᱭᱟᱨ ᱞᱚᱦᱤ ᱡᱮᱜᱚᱱ ᱱᱩᱦᱩᱢ ᱱᱚᱡᱮ ᱞᱟᱢᱵᱟ ᱪᱷᱟᱨᱥᱮ ᱛᱚᱜᱛᱟ ᱱᱟᱢᱤ ᱛᱚᱞᱮ ᱱᱮᱜᱮ ᱢᱚᱢᱵᱟ ᱨᱚᱵᱥᱮ ᱥᱮ ᱥᱤᱦᱤ ᱡᱮᱜᱚᱱ ᱪᱷᱚᱡᱤᱠᱮ ᱛᱤᱠᱵᱟ ᱧᱮᱞᱮ ᱛᱷᱟᱱᱫᱟ ᱦᱮᱜᱮᱱ ᱱᱚᱞᱟ ᱛᱟ ᱠᱟᱡᱮ ᱪᱷᱟᱫᱮ ᱡᱟᱨᱵᱚ ᱛᱮ ᱪᱮᱫᱟ ᱞᱚᱜᱢᱟᱨ ᱭᱚ ᱭᱚ ᱱᱟᱨᱜᱮ ᱛᱟ ᱭᱮᱱᱨᱚᱜ ᱴᱷᱟᱠᱴᱚᱱ ᱨᱟᱭ ᱦᱮᱥᱤ ᱛᱮᱡᱮ ᱛᱩᱱᱟ ᱛᱟ ᱯᱟᱜᱩ ᱡᱮ ᱯᱚᱝᱵᱟ ᱛᱮ ᱯᱷᱩᱴᱵᱚᱞ ᱥᱤᱦᱤ ᱡᱮᱜᱚᱱ ᱡᱮᱞᱚᱱ ᱡᱮ ᱡᱤᱞᱟ ᱪᱷᱮ ᱭᱟᱨ ᱦᱚᱸ ᱢᱟᱨ ᱭᱚ ᱦᱮᱜ ᱛᱟᱝ ᱦᱤ ᱡᱮᱜᱚᱱ ᱟᱱᱡᱟᱜ ᱛᱷᱟᱢᱫᱟᱢ ᱡᱮ ᱱᱚᱞᱟ ᱨᱟᱱᱡᱟ ᱪᱷᱟᱭᱮ ᱡᱮ ᱛᱮᱝᱫᱚ ᱞᱟ ᱦᱟᱱᱫᱚ ᱜᱮ ᱱᱚᱱ ᱡᱮ ᱦᱤ ᱡᱮᱜᱚᱱ ᱛᱮᱡᱮ ᱛᱩᱱᱟ ᱠᱟᱡᱮ ᱞᱚᱱᱡᱚ ᱠᱚᱨᱛᱚᱱ ᱡᱮ ᱵᱟ ᱥᱟᱢᱟ ᱭᱟᱝ ᱡᱟᱨᱵᱚ ᱛᱤ ᱯᱟᱵᱮ ᱡᱮ ᱱᱚᱞᱚᱱ ᱫᱚ ᱛᱟᱵᱮ ᱦᱮᱜ ᱞᱚᱱ ᱵᱟ ᱛᱤ ᱞᱟ

Kong la sen ba te ne, ru man rung so la pa pi leng rong, ka chi yu zong ki li ci ni ba te ri. Li ci sen ba te, ji mi li ci na man thai sen ju ri. Ta yin di leng rong li ci kyu tsar.

0: tachik se gogoni xie na tachik se yang xin jo la wa zon zhe qin bo me ba ju qin bo me ba den zhe den zhe ru go den de juan lang goni xie na ji juan lang su zhe nyu ba ge ne lan du ji la so ba den de zo ba zha bu jie ji me ba den de me ge gan ni xie na ji be cha yin ge zu zhen de jie ba dan zhen de jiu jie dan de me ge da ji ju ren yang la so ba zu jie cha ma jia sa ke me den de den de jie gan ni xie na ji cha jia ju la so ba Daga daga jazuru go.
1: Ore
0: ta. Cha jazuru. Tende ge cha ge ma me ju da. Te dan te la so ba ge ju ta den ju. Tene long he che wa ge da cha yin cha long ne zo ge ma le. Cha yin to wa ge ne yin na. Tene da ren ge gong lu shi ba na yi se ge ngun de che na se ju jin be na ji da nga zo xia ma la so ba xia ge la so ba ru go. Xia ge la so ba de me ge ji sa ma so su ye ga dan chue ba ge se ju dan de ma zho le ju dan de ma den zhe den ju. Juelam gungun de xie na, juelam jik lusem tabu nukji la soba. Pe cha gyan na kandru gorsi na long ju tabla, juelam mungkong chobu nesu de zi yawar. Jik kambar na jik na se cha dobu me sa maa tim tim ru yisa. Tene kusumbu nukji la soba. Tene jik romo zonru yina jik susu semna la baba ki jik njamnye ge royang la soba tenze nyen jo. Tene roba nra jik na rang lo dan tunba ke chobu tenze nyamda. Gejan ra hi lulewin semkan tebu zoli ke cho zo ruko. Ma kuyang bu zolulu zon duji ke tenze zo jo. Tene dema do jik cho long dugo geja hi jik ma ke tenze rison tis nyen la soba mde tene chakhi na pan ruko. Tenze di gyo nam di sem gamo yon jo. Debo yin jo. Lebo yin jo. O tenze ge nesan duji jo. Gyo nam. Tene mega ngon de xie na jik aga songa la soba, aga jeba la soba, de mega jik lungdok dugyo la soba, de mega jik jie ngon de xie na, tene tab debo ngon de xie na, bena numtsuk horme se rugo, numtsuk la soba, lungsang de so gajo, de mega lung duba dugyo, tene jik xiukchi aga nyeng made la soba, tenze la nyeng nyayo na, meza la soba gajo, o tenze gane, ju na tene chakhi gane ne de, jene ngon go zo jitang, menju zo jitang, tenze gane pendo yo ba, o tenze rito.
1: Lasa, lasa.

Chubwa na wazo xa la mentu jibaba ji wunja jitangwe leji xinsenro. Jibaba ji wunja la na duwe kamsamsa chi keda chibi jibashire kongke tangwe leyon jinjiko riri li kedong se jen towe namba tang keje ngaru dunshu liwa chija chi ju ngayo. Tena sindu linji ni jibaba ji wunja jitangwe aru pumu shibi leji de tou chubi senro.

la ya koni na bi ti la da sho ya ma ro la ne chor me chi chi ne nen chok do ba tra dian ta long ge ge zo ba sam me ge en na sam na di bi ge tu la tu du sha na ge bo ge zam ba la ho na long ge rum bo she ju ho ka shi ce ge bu ba da ba nga ge bo da la mu ngo ba zu ren chen chen la hyo go se chi ta du ko do hyo go se li ten da la zu ma ji

Manda mi bie zatong ge tian de. Su mi zhong ge zhe ge zhu bie bie da qi. Nian jie yong jie zhe gu qi. Yong si qiu bie zhe yong jie xin kan bi nao. Qie le wong bie di mi li xie yin yi yi na. Qie jie tu de gu du ge hong wa yuan ni. Zhe yong jie xin kan si.